Musik vun Jerome 87 an Alt J Track in a Field huet den Track geheescht. 6 Minuten bis halber hummer eng froh un Isch wenni huet er erm Nopa fir d'lächt an Dan geguckt oder vielleicht ob eng Beier invitéiert, eng alkoholfrei Beier. Schon lang net méi, ma dann ass haut de Moment, well vun Hautun ass nämlich Quechelschland nächst Nopisch fest. Lieber Tatschwätz ma, lo gleich.

Shoplifting den ein Tun vun der Formatioun die sech Lipkritik gedeeft hunn an definitiv op bes mé so an Richtung vum Postbank an enechem ginn. Well voilà, bisärke Detail Sound wie gesot Vill Musik, vill ënnerschiedlechess Hotflash Heatwave vum Malo opleiin. Das ist mein singlech Moment.